0: Mi nào và xin lỗi chị nó đó xem chị nó không có chuyện gì sẽ đưa đi xin chị mi mà cái gì của mà cô bao nhiêu nghe mấy cô bảo tôi mà tiếp cô sẽ là chị nó ok tôi mà cô
1: ok sao anh em mình sẽ hiểu gặp mà
2: Please, We are going to be a good one.
3: I'm going to go to the hospital.